0: Kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

sa kalibutan agud alagaron o kon alagaran kundi mag-alagad kag maghatag sang akon kabuhi agud matubos ang madamo nga tawo sa kalibutan.

Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-073151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takogid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

0: Ang mga palanggiran o kon parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa iya pulong ang mga nagakasari-sari nga mga palanggiran agud nga aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang buhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa 2 Korinto kapitulo 13. Kag akon pagabasahon ang versikulo 5. Ang pulong sa Dios nagpayag sa aton 2 Korinto kapitulo 13 versikulo 5. Usisaan ninyo ang inyo kaugalingon. Kunyara kamo sa pagtuo. Tilawin ninyo ang inyo kaugalingon. Wala bala ninyo mahibalui nga yara sa inyo si Jesucristo? Luwas matuod kon napaslawan kamo sa pagtilaw.

Ining aton nga passage of the day, 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Dako ining pahanumdom sa aton, kagsubong man pagpanghangkat. Kinanglanon gid nga usaon naton sing maayo ang aton kaugalingon. Kunbala, yara gid man kita sa matudtuod nga pagtuluhan sang aton Ginoong Hesukristo. Kay nga aman, suno sa makita naton sa pulong sa Ginoo, naghatag ra mismo siya sa aton sang dako nga paandam sa Mateo Kapitulo 7, nga indi tanan-tanan niya katawhan nga nagatawag sa iya Ginoo-Ginoo makasulod sa iya nga ginarian. Kundi yadtong mga katawhan nga nagtuman kag nagapamati sa kabubuton sang amay. Amoy niya kung aton niya ngalang taon sa pulong sa Ginoo, hindi lamang gali nga may ara ginatawag kita counterfeit nga mga produkto, kung hindi may counterfeit man gali nga mga Kristohanon. Kag kung kaisa, katulad sa produkto nga counterfeit, do hindi gid naton dali-dali nga makita kag madakpan nga inigali piki ini nga butang. Ilabi na gid subong nagadata ang counterfeit nga kwarta, ang mga 50, shinon, kadamo sa nagalagaw nga mga ginatawag naton counterfeit money. 50 peso bill, 100 peso bill, damo ina subong. Ti kun nagakapot la kita sini kag indi gid naton pag usisaon sing maayo, makambal kita nga dako manitani nga butang nga makabulig sa aton kay ti kwarta. Pero kun may baluan naton nga counterfeit ini, dako ini nga halit ang matugaman sa aton. Sa aton espiritu nga pagkabuhi amuman sini, delikado nga abi mo anay amo ikaw sina, pero sa pagkamatod indi gali amo. Abi mo Kristohanon ka, pero gali kay indi amo. Tungod kay nagasimba ka man, tungod na bautismuhan ka man, tungod na Bible study ka man, tungod na kanta ka man sa mga espirituhanon niya kalantahon, may mga stickers ka man nga mga Bible verses, ti abi mo amo kasi na, pero indi gali amo. Amo ni nga ang ambal sa Biblia sa aton, we need to examine, we need to test, we need to evaluate ourselves to see whether we are indeed holding the faith. Importante ini nga usisaon naton aton kaugalingon. Wala lasang iban pa nga makausisa sang aton kaugalingon kundi kita mismo. Mapamangkot naton ang aton kaugalingon. Sinugid kag anugid ang ginasaligan naton sa aton nga kaluwasan. Kung ang sabat naton indi si Kristo Jesus, may dako ina nga pamangkot sa aton nga kaluwasan. Ano ang mga butang nga ginahandom nato? Naghandom bala kita sa mga espirituhanon nga mga butang? Naghandom kita bala magpangamuyo? Naghandom bala kita sa pagbasa sa Biblia? Naghandom bala kita sa mga espirituhanon nga butang katulad sang pagigugma, katulad sang pagidait, katulad sang pagkamainayuhon? Kung ina nga mga butang ginahandom naton, yara ka sa ginatawag naton pagtuluhan. Kag ano pagid? Ano ang mga butang nga gusto naton ang kunon? O kun sino ang gusto naton updon? Kun mga tumuluo, isa ina ka indikasyon. Kay nga man, ang isa ka tumuluo naghandom nga magpakigupod sa tumuluo man. Ang isa ka tumuluo nagakabuhi para sa iaisig kapariyo, kag may kalipay siya nga magpakigupod, kag subong man magpakigugyon sa mga tumuluo man. So amo ini mga butang nga dapat naton gili pamangkuton sa aton kagulingon kay nga man. Sa ginambal naton ining aton na ginatunan subong, windows to God's heart. Nagatuon kita sa mga nagalilain nga mga parabola ukon mga palanggiran diri, kag ang ini nga mga tatlo diri ka mga parables,
ining ginatawag na ton, the parable of the wheat and tares, the parable of the sheep and goats, the parable of the net. Kung nataw na ton ining tatlo ka mga parables nga ini, nagatudlo ini sa aton sang siniya kamatuoran nga dapat usisao naton kag siguruhon naton nga yara kita sa pagtuluhan. Kay amo ini ang pagpahangkat diri nga makita naton. So padayuno naton ini pagtuon naton subong. Matthew chapter 13 kag ang aton nga ginatun-an diri, the parable of the net, ang paanggid na tuhoy sa pukot. Kag ang ini nga dinlan makita naton sa versikulo 47 tubtob 50 ti mga apat ini ka mga bersikulo diri apang tam-an kay importante ang ini nga ginatawag naton diri leksyon nga makita naton. Nagambal ang ini nga dinlan sa kasulatan sa aton, liwat ang ginarian sang langit kaangay sang pukot nga ginladlad sa dagat kag nakakuha sing sari-sari nga mga isda. Sang napuno ini, ginsangya nila sa baybay. Kag naglingkod sila, kag gintipo nila ang mga maayo sa mga suludlan, apang ginpilak nila ang mga malain. Manginsubong sina ang katapusan sang panuigon. Magagwa ang mga manugtunda, kag magapahin sila sang mga malaot sa mga matarong, kag idapong sila sa hurno nga may kalayo. Didto ang mga tawo magahibi kag magabagrot sang ila mga ngipon. Now kun aton lang taon ang ini nga dinalan sa kasulatan, kag upod man ini nga duwa pagidri ka mga parables, the parable of the wheat and tares and the parable of the sheep and goats, makita naton nga isa lamang ang kamatuoran nga ginatudlo diri. Kag amo ini ang paghukom sa mga malauton kag subong man sa mga matarong. Amo ning makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan apang magasintro lang kita anay sa sinidri nga dinalan, the parable of the net. Kag ining net nga ginambal diri naton diri, amo ini ang fishing net o kon pukot. Sa aton nga natun-an, nakita naton nga ang ini nga pukot indi ni siya yagali pukot nga magamay kundi dako. Indi lamang iniya pukot nga ginagamit sang isa lang niya kabilog nga mangisda kag iya lang ina nga ihaboy sa kilid sang dagat, kundi ang ini nga pukot madamo nga mangisda ang kinanglanon agod nga maladlad ini sa malapad nga bahin sang baybay. Kag sa ginambal na to ang ini nga pukot, masami ang iya nga isa kapunta yara ina iya, ang puno niya yara ina sa kilid sang baybay. Kag ang piyak niya nga punta, ginabutang nila ina sa ila nga baruto. Kag tapos ila ina nga bugsayan, kag palakton sa tunga sang baybay. Kag palikuon, balik liwat sa piyak nga bahin sang baybay. Kag sa tion nga ila na ina nga mahimo butungon na sa madamo nga makatawan ang punta kag punta sa sina nga pukot, kag sa ila nga pagbutong nga pagbutong nga pagbutong asta nga amat-amat nga nagagamay ang ina nga bahin sang pukot nga yara sa baybay asta sang uli nga ila na ina nga mapatakas. Kag sa ila nga pagpatakas, amo na ina ang tion nga magapili sila sang isda. Kag suno sa sini nga ginhambal diri sang aton ni Ginoo, may duwa lamang ka isda, ang maayo kag ang malain. Ang mga maayo ila ina nga ginasulod sa suludlan. Sa ano nga tinutuyo, agod ila ina nga ibaligya o kon himuon nila konsumo para sa ila nga balay. Anong matabo sa mga indi maayo nga isda? Ayan siguro ang muning mga isda nga makabig naton nga indi maayo kanon o kon makahililo o kon
sa aton pa mga arot ini, no? Nga mga isda, ti ila ina nga ihaboy, kay hindi nila mapuslan. Ti ang ini nga ginatawag natong ilustrasyon, naghatag sang interpretasyon diri, ang aton nga Ginoo. Amo ini nga ang gingamit niya sa aton sa versikulo 49b, manginsubong sina ang katapusan nga panuigon. Anong ba't silingon sini? Unagid kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, nagambal di siya sa versikulo 47, ang ginarian sang langit, kaangay sini. Kaangay sang pukot, nga ginladlad sa dagat. Karon ang ginambal sang aton ni Ginoo, katulad sa pukot, nga sa diin, madamo sang isda ang madakpan, magapili kagpainon sang mga mangisda, ang mga maayo nga isda, kagsubungman, ipilakya ang malain nga mga isda. Amuman ini ang matabo sa katapusan nga panuigon. Amoy nang ginabaldra sa Biblia sa aton. Karon paano naton ini interpretaron? Kati nakita nato no, unagid the illustration, the net, kag ang ginatog naton the interpretation. Paano naton ini iinterpretar subong nga ginhambal sang pulong sang Ginoo sa aton? Unagid nga makita naton nga ining pukot daw katulad ini si ginirian sang Diyos. Kag ining dagat niya ini katulad ini sang kalibutan. Kag ang mga isda diri katulad ini sa mga katawan. Karon kun aton nilang taon sa Biblia, makita naton ang dua kabutang nga ginatudlo sini sa aton. Una gid, katulad sa ginarian sang Diyos. Ining pukot, may ara malain kag may maayo nga isda. Sa ginarian sang Diyos, subong kagkaron diri sa sini kalibutan, may ara man tumuluo kag di tumuluo sa sulod sang ginarian sang Diyos. Ano ba't silingon sina? Sa ginarian subong sang Diyos, madamo sa makatawan nga ginakabig nila ila kagulingon na Kristohanon man. Kay ti gapanawag man sila sa kay Kristo Isos nga ila Ginoo. Nagawali man sila, nagapamulong man sila sa ngalan sang Ginoo. Madamo man sa butang nga ilang nga ginahimo nga mga mirakulo sa ilang nga pagpanawag sa Ginoo. Madamo sila sing makatliringala nga mga butang nga mahimo. Pero diri naton makita nga amat-amat nagapalapit kita sa katapusan sang panuigon. Kag ang hambal sa Biblia sa aton, ang ini nga pukot, halin sa dako, amat-amat nga magagamay, nga magagamay, nga magamay. Katulad sa mangisda, ang aton ni Ginoo magamando sa mga manugtunda. Upod sa Ginoo, ining mga manugtunda, magahukom. Kag subong man, nga kon lang taon aton sa pulong sa Ginoo, amo ini ang tion, nga pahiinon ang mga tumuluo kag ang di tumuluo. Amo niya kung aton gili nga lang taon, there is such thing as coexistence. Nagaupod sa sini nga ginarian subong sang Diyos ang mga tumuluo kag ang mga di tumuluo. Ang ginatawag naton genuine Christians kag ang ginatawag naton counterfeit Christians. But the moment the future kingdom of God, the there and then kingdom, ang hambal sa Biblia sa aton, may dako nga pagukom kag siparahon sang Ginoo ang mga malauton sa di malauton. Sa mga ginatawag naton counterfeit believers kag sa mga ginatawag naton genuine believers. Sa ginatawag naton real citizens of the kingdom of God kag sa ginatawag naton fake citizens of the kingdom of God. So umuwi ni makita naton subong sa pukot, there is coexistence between the good and the bad fishes. The kingdom of God, the present kingdom of God, the here and now kingdom of God,
ang ginirian sa Diyos nga ari subong. Diri naton makita sa pulong sa Ginoo nga nagaupod ang mga matutuod kag ang hindi matutuod nga mga tumuluo. Kag ang hambal sa Biblia sa aton mag-aabot ang tion. There will be separation. There will be segregation. Divine judgment. Kag anong matabo diri? This will also be the time that the genuineness of one's faith will be determined in this final judgment. Diri naton makita sa pulong sa Ginoo nga ipahayag sang Ginoo ang matutuod nga mga Kristohanon nga iya kag ang indi iya. Amoy na makita naton diri sa sininga din na lang sa kasulatan kag tam-an gid ini ka importante kay nga aman. Subong nga nagambal siya sa iabla ni pulong, as it is appointed unto man once to die, but after that what? Judgment. Hukman. Amo nang hambal sa Biblia sa aton. Dasay kun aton yung lanton sa pulong sa Ginoo, ang mga tumuluo, they will be judged at the judgment seat of Christ. And this will be a time of rewarding. Ang mga di tumuluo, they will be judged at the great white throne judgment. And this will be a time of condemnation. Kaya nga man, we will all spend eternity in only two destinations. Either the kingdom of God, the new heaven and new earth, or the lake of fire. Amoy nang hambal sa Biblia sa aton. Ang mga tumuluo sa iya ginarian. Ang mga di tumuluo sa linaw nga kalayo. Ti amo ini nga kun aton nga lantahon sa pulong sa Ginoo. Amo ning makita naton niya. This is the interpretation here. And what is the implication? Kag idapong sila, sino ini, ang mga malauton sa horno nga may kalayo. Didto ang mga tawo magahibi kag magabagrot sang ila nga ngipon. Diri kun aton nga lantahon sa sini nga dinalan sa kasulatan. Sa isa ka manugwali, katahom sang iya nga paglarawan sini. Ang tawo duwa lamang ang iya reaksyon sa tion nga yara siya sa pag-antos sa linaw nga kalayo. Either he will cry or he will gnash his teeth. Wailing or gnashing of teeth. Ano ba't silingon sini? Ang nagahibi kuno, nagahibi ini sang ginatawag naton regret. Sa piyakabahin, ining nagabagrot sa ngipon. Nagabagrot ang iyang ngipon tungod sang iya nga pagrebelde batok sa Diyos. Nga bisan yara na siya sa sina nga duog, sang pag-antos, sang kasakit, nagarebelde man sa gyapon. Nagabuyayaw man siya gyapon sa Diyos. Nagainit man gyapon ang iyang ulo sa Diyos. Kag nagabasol sa Diyos. Amo ini nga nagabagrot ang iyang ipon. Amo ni kon aton nga lantahon sa pulong sa Ginoo, tam-an gid ka importante nga makita naton ang kaundan sang sini nga paanggidri, the parable of the net. This speaks of the coming judgment. There is coexistence in this present kingdom, but ultimately, there will be separation in the future kingdom because of this divine judgment. And this will also be the time of rewarding or of condemnation. That's why balik kita sa aton passage of the day. We need to examine, we need to test, we need to evaluate whether we are indeed in the faith. Kabay pa nga ini nga dinalan sa kasulatan, makahatag sa aton sing dugang pinyapagpatag kung ano ang tagipusoon sang aton ni Ginoo. Abyan, wala na kita sang iban pangasaligan sang aton kalawasan kun indi si Kristo Isus. Indi pwede nga 90% si Kristo Isus, 10% ikaw. Kaya indi pwede na.
kinanglanon 100% gid kag anong ginabal sa Biblia sa aton. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Panawag ikaw sa aton Ginoo. Pangayo ikaw kaluwasan, kay luwason niya ikaw. Amo ina ang iyasaad sa imo kag sa akon. Padayuno naton ining pagtuon naton sa madason ni broadcast. Ini ang inyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abyan kagutod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sa Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The Bar Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Diyos sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.
3: Salmo 35. Pangamuyo para sa bulig sang Diyos. Ginsulat ni David. Kontra ha, Ginoo, ang mga nagakontra sa akon. Awaya ang mga nagaaway sa akon. Kuhaa ang imo dalag ko kag magagmay nga mga taming. Kag buligi ako. Ihanda ang imo gamay kag dako nga bangkaw kontra sa mga nagalagas sa akon. Kag pasaliga ako nga luwason mo ako. Kabay pa nga ang mga nagatinguha sa pagpatay sa akon mahuyan. Kabay pa nga ang mga nagaplano sang akon kalaglagan magapalalagyo nga nagasalasala. Kabay pa nga mangin pareho sila sa upa nga ginapalid sang hangin samtang ginatabog sila sang imo anghel. Kabay pa nga mangin madulom kag madanlog ang ila alagyan samtang ginalagas sila sang imo anghel. Bisan wala sing kabangdanan, nagbutang sila sang siod sa tago para madakpan ako. Kag nagakutkot sila sang buho para mahulog ako. Kabay pa nga makibot sila sa kalaglagan nga magaabot sa ila. Kabay pa nga sila mismo ang masiod sa siod nga ginbutang nila sa tago. Kabay pa nga sila mismo ang mahulog sa buho nga ila ginkutkot. Dayon magakalipay ako tungod sa pagluwas mo sa akon, Ginoo. Ang kabugusan sang akon kabuhi magasiling. Wala gidsing pareho sa imo, Ginoo. Ginaluwas mo ang mga kubos kag mga imol sa mga nagadaog-daog kag nagapamintaha sa ila. Ang mapintas nga mga tawo nagapanaksi kontra sa akon. Ginaakusar nila ako sang mga sala nga wala ko mahimo. Ginabalusan nila ako sang malain sa maayo nga ginahimo ko sa ila. Gani nasubuan gid ako. Pero kung nagamasakit gani sila, nagapangasubo ako, paagi sa pagsuksok sang bayo nga sako kag pagpuasa. Kag kun ang akon pangamuyo para sa ila, wala ginasabat. Nagalakat-lakat ako nga nagapangasubo, pareho nga daw nagapangasubo ako para sa akon utod o kun abyan. Nagaduko ako nga nagapangasubo para sa ila, pareho sang pagpangasubo sang isa ka tawo sa iya iloy. Pero sang ako na ang nalisdan, nagtipon sila nga nagakalipay. Nagtipon sila nga mga manughalit kontra sa akon. Bisan ang mga indi ko kilala nagintraman, kagwala untat ang ila pagpakalain sa akon. Kaupod sa mga indi Dios non nga mahilig mangyaguta, ginakainitan nila ako. Ginoo, hasta san-o pabala nga magtulok lang ikaw. Luwasa ako sa mga nagasalakay sa akon nga daw mga leon. Dayon dayawon ko ikaw. Kagpasalamatan sa pagtililipon sang imo madamo nga katawhan. Indi pagtuguti nga magkalipay ang akon traidor nga mga kaaway sa akon kaperdihan. Indi pagtuguti nga magyaguta sa akon sila nga mga nagadumot sa akon nga wala sing kabangdanan. Wala sila nagahambal sang mga pulong nga makapaayo sa iban, kundi nagahimo sila sang istorya nga wala sing kamatuoran kontra sa mga tawo nga nagapuyo sing malinong sa sini nga lugar. Nagasinggit sila sa akon nga nagaakusar, "Halaka, nakita namon ang imo ginhimo. Ginoo, nakita mo ini. Gani indi ka magpabaya. Indi ka magpalayo sa akon. Sige na, Ginoo, nga akon Dios. Dipinsahi ako. sa mga nagaakusar sa akon. Pamatud-i Ginoo nga akon Dios, nga wala ako sing sala, suno sa imo pagpakamatarong. Indi pagtuguti nga kadlawan nila ako. Indi pagtuguti nga magsiling sila sa ila kaugalingon. Te, natuman gid ang amon ginahandom. Nalaglag namon siya. Kabay pa, nga ang mga nagakalipay sa akon mga pag-antos, mahuyan, kag magsalasala. Kabay pa, nga ang tanan, nga nagapakanubo sa akon mapaslawan kag mahuyan. Kabay pa, nga ang mga nagakalipay sa akon pagkahilway sa mga akusasyon, maghinugyaw sa kalipay. Kabay pa, nga magsiling sila pirmi nga, dalayawon ang Ginoo nga nagakalipay sa kaayuhan sang iya alagad. Isugid ko ang imo pagkamatarong, kagdayawon ko ikaw pirmi. Salmo 36. Ang pagkamalaot sang tawo, kag ang kaayo sang Dios. Ginsulat ni David nga alagad sang Ginoo, sa direktor sang mga manugkanta. Ini ang mensahe nga ginatago ko sa akon tagipusoon, parte sa pagkamakasasala sang malalain nga tawo. Ang malain nga tawo wala sing kahadlok sa Dios. Tungod kay mataas ang pagtan-aw niya sa iya kaugalingon, indi niya makita ang iya kalaot para kaugtan niya kuntani ini. Malain kag kabutigan ang iya ginahambal. Wala na niya ginahimo kung ano ang husto kag ang maayo. Bisa nagahigda siya, nagaplano siya sing malain. Disidido siya nga maghimo sang indi maayo kag wala niya ginasikway ang malain. Ang imo gugma kag katutom, Ginoo, indi matakos. Mas mataas pa ini sa kalangitan. Ang imo pagkamatarong mabakod pareho sa mataas nga mga bukid. Ang imo paghukom indi matungkad pareho sa kadadalman sang dagat. Ginatatap mo, Ginoo, ang mga tawo kag mga sapat. Daw ano kabilidhon sang imo gugma, o Dios? Ginaprotektaran mo ang mga tawo pareho sang pagprotektar sang pispis sa iya mga buto sa idalom sang iya pakpak. Nagapaayaw sila sa kabugana sang pagkaon sa imo balay. Ginapainom mo sila sa imo manami nga tubig. Kay ikaw ang ginahalinan sang kabuhi. Ginapasanagan mo kami. Kag nagakasanagan ang amon huna-huna. Padayo na ang imo paghigugma sa mga nagakilala sa imo. Padayo na ang imo paghimo sang matarong sa mga nagakabuhi sang husto. Indi pagtuguti nga pirdihon ako sang akon malain kagbugalon nga mga kaaway. Malaglag gid man inang malain nga mga tawo, kag indi na gid makabangon. Salmo 37. Ang dangatan sang malain kag sang maayo. Ginsulat ni David. Indi ka magpanginit sa malain nga mga tawo o kun magkahisa sa ila nga mga nagahimo sang malain. Kaysa indi madugay, mangin pareho sila sa hilamon nga magakalamatay o kun pareho sa malagtom nga mga tanom nga magakalalaya. Magsalig ka sa Ginoo kag maghimo sang maayo. Magpuyo ka sa duta nga wala sing may ginakahadlokan nga katalagman. Pangitaa ang imo kalipay sa Ginoo, kag ihatag niya sa imo ang imo ginahandom. Itugyan ang bilog mo nga kabuhi sa Ginoo. Magsalig sa iya, kag himuon niya ini. Ipahayag niya sang klaro nga matarong ka, kag wala sing sala. Pareho ka klaro sang adlaw nga nagasilak kun udto. Magpakalinong ka sa presensya sang Ginoo, kag maghulat nga may pagpasinsya sa iya nga himuon. Indi ka magpanginit sa mga tawo nga mainuswagon, nga madinalagon sa ila malain nga mga plano. Indi ka magpangakig o kun magkaugot sa ila. Indi ka magpanginit kay makapalain lang ina sa imo. Kay ang malain nga mga tawo palayason sa duta sang Israel. Pero atong nagasalig sa Ginoo, padayon nga magaistar sa sina nga duta. Sa indi madugay, magakaladula ang mga malain. Bisan pangitaon pa ninyo sila, indi na ninyo sila makita. Pero, ang mga mapainubuson, padayon nga magaistar sa duta sang Israel, nga maayugid ang ila kahimtangan. Ang mga malain, nagaplano sing malain sa mga matarong, kag ginakainitan nila sila. Pero nagakadlaw lang ang Ginoo sa mga malain. Kay nahibaluan niya, nga madali na lang ang tion, nga laglagon sila. Ginagabot sang mga malain ang ila mga espada, kag ginabinat nila ang ila mga pana, para patyon ang mga kubos, kag mga imol nga nagakabuhi sing husto. Pero sila mismo ang matuhog sang ila mga espada, kag ang ila mga pana pamalion. Ang diutay nga iya sang matarong mas maayo pa sang samadamo nga manggad sang mga malain. Kay kuhaon sang Ginoo ang ikasarang sang mga malain. Pero buligan niya ang mga matarong. Nagakabalaka ang Ginoo sa mga pagkinahanglan sang mga tawo. Nga ang ila kabuhi wala sing kasawayan. Kag ang ila palanublion mangin ila hastasano. Sa tion sang kalamidad indi sila maano. Bisan pa sa tion sang gutom may madamo sila nga pagkaon. Pero ang mga malain magakalaglag. Sila nga mga kaaway sang Ginoo magakalamatay pareho sa bulak. Magakaladula sila nga daw aso. Ang mga malain nagahulam kag wala nagabayad, pero ang mga matarong mahinatagon. Ang mga ginapakamaayo sang Ginoo padayon nga magaistar sa duta sang Israel. Pero ang mga ginapakamalaot niya palayason sa sina nga duta. Ginagiyahan sang Ginoo ang mga tikang sang tawo nga ang iya pagkabuhi makapalipay sa iya. Bisan masandad siya, indi siya matumba tungod kay ginauyatan siya sang Ginoo. Halin sang akon pagkabata hasta subong nga tigulang na ako, wala pa ako makakita nga ang mga matarong ginpabayan sang Ginoo ukon ang ila mga kabataan nagapangayo-ngayo sang pagkaon. Pirmi pagani sila nagahatag, kag nagapahulam. Kag ang ila mga kabataan, nangin pagpakamaayo sa iban. Likawi ang malain, kag himua ang maayo. Para makaistar kamo sa duta sang Israel, hastasan o. Kay naluyag ang Ginoo sa hustisya. Kag wala niya ginapabayan ang mga matutom sa iya. Pagatipigan niya sila, hastasan o. Pero, ang mga kaliwat sang mga malain palayason sa duta sang Israel. Ang mga matarong niya padayon nga magaistar sa sina nga duta hastasan o. Ang ginahambal sang matarong may kaalam kag husto. Ginatipigan niya ang kasuguan sang iya Dios sa iya tagipusoon kag wala niya ginalapas ini. Ang mga malain nagahulat sa pagsalakay sa mga matarong kag nagatinguha sila sa pagpatay sa ila. Pero, indi pagitugyan sang Ginoo ang mga matarong sa kamot sang mga malain. Indi niya pagitugot nga ang mga matarong sintensyahan, nga silutan kundalon sila sa korte. Magsalig ka sa Ginoo kag sunda ang iya pamaagi. Kag padunggan niya ikaw, kay padayon niya ikaw nga paistaron sa duta sang Israel. Makita mo, kun palayason na ang mga malain sa sina nga duta. May nakita ako sadto nga malain nga tawo nga nagapamigos. Ginakabig niya ang iya kaugalingon nga labaw sang sa iban. Pareho siya sa matag-as nga mga kahoy nga sedro sang Lebanon. Pero sang ulihi napatay siya. Wala na siya. Ginpangita ko siya, pero wala ko na siya makita. Tanawa sing maayo ang tawo nga wala sing kasawayan kag nagakabuhi sing husto kag malinong. May maayo siya nga palaabuton. Pero ang tanan nga makasasala, pagalaglagon. Dulaon ang ila maayo nga palaabuton. Ang kaluwasan sang mga matarong nagahalin sa Ginoo. Siya ang ila mabakod nga dalangpan sa tion sang kalisod. Ginabuligan niya sila kaginaluwas sa mga malain. Tungod kay nagapangayo sila sang proteksyon sa iya.

Liwat si Jesus nagpamulong sa ilang nga nagasiling, ako among kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi na magalakat sa kadudulman, kundi may kapawa nga nagahatag sang kabuhi. Ininyo programa, ginadala sa inyo sang Nabulaw Baptist Church, supos ang inyong kubos nga alagad, wala sang liwan, kundi amo si Pastor Alvin Arus, nga magapalayag sa inyo sang langit nun, Diyos nun kaga spirituhanon nga kamatuuran sa siniya nga station, DYVS, kaga subong mandira nung sa inyo nga mga transistor radio nga nakatunin sa dosi Transitres, magainop danay kita sa sininga adlaw, nga nangin na maayugid ang Ginoo sa gihapon sa aton nga nag-preserve sang kabuhi naton at the same time nangin dako naton nga mga manoghimuno no gina-consider naton that God is our great provider at the same time nagahimo siya sa mga makatilingala nga butang sa aton kabuhi bisan pa sa aton nga panimalay nga siya ginkilala naton nga amo ang dako nga manoga ayo no sang kun anuman nga balatian nga ara sa aton suno iya sa iya kabubuton siya amo ang matuman kag subong man ginkilala naton ina nga Dios nga gintuuhan naton ginpatihan naton nga amo ang nagtugas ang langit kag duta ginkilala man naton nga siya amo ang aton nga labing mataas no kagagamhanan kay siling naton ara sa iya ang pagkagamhanan nahibaluan niya ang tanan kag ang isa pa kaman nami kay nagaupod siya sa aton sa tanan nga tion no. Kaya muna nga kita dapat gid nga magpasalamat sang iya gid nga pagka-Dios subong nga kita naghatag sang kaigayunan nga makapangalagad paman sa iya. By the way, ginapasalamatan tagid no ang Dios nga nangin matutom sa aton for 8 months nga nagligad because this is the 4 months remaining kag ang Ginoo gid nagapakamaayo. Not only sang ato niya nagligad, kaga nagapati man kita, bisan pa iya sa present nga adlaw-adlaw naton nga pagkabuhi. At the same time, sa palaabuton man naton sa masunod nga mga binulan, tub-tub nga matapos ini nga tuig 2026, then hoping sa gihapon kita ipakamayuhon sang Ginoon sining 4 months remaining. And we believe nga this coming 2027, damo pagin ang Ginoong paghumanon sa aton kabuhi. That is why, stay tuned kamo sa gihapon no diri sa DYVS kaga nagapasalamat kita nga padayon nga nag-operate ang ining station ka ginagamit sa gid sa pag palabot sang kamatuoran nga may mga panimalay nga ginbag-o kag sila nag-angkon sang kaluwasan upod sang tanan-tanan nga personnel sang DYVS upod sang aton nga station manager kag tanan man nga nangin na connected diri sa DYVS dalayaon ang Dios nga kita nagainop danay sa handom kag tuyo nga siya amo ang madayaw naton maalagad naton kag sarang man naton nga mapalabot sa iban. By the way, ginatamyaw naton sang malipayonon gid ang aton iyang mga listeners especially na gid diri sa kabugusan sang Negros Island. So stay tuned kamo sa 96 kay inyo ako karon pag-aupdan while kita magapamalandong sang pulong sang Dios sa pagpadayon nga kita nakahibalo nga kaimportante gid ang pulong sang Ginoo sa aton. Kag subong man dira sa aton iyang mga listeners sa Gimaras mayong adlaw dira ang Ginoo magapakamaayo sa aton kag subong man dira sa isla sang Panay no sa gihapon kita magainop danay sa pag-experyensya sang pagkamatutom sang Dios sa aton nga kabuki. Kag subong man ginatamyaw naton sang malipayon ang aton iyang staff no diri iya sa DYVS ang mga mapisan nga padayon nga naga-air sang aton iyang mga programa ang Dios magapakamaayo man sa inyo kag subong man sa aton nga mga travelers especially sa mga nagat tune in sang inyo iyang mga transistor radio nga naka-built in sa inyo nga mga salakyan. So may kagayunan kamo sa gihapon ang pulong sang Ginoo magalabot sa inyong mga palamatinan. So kabay nga sa pag-drive mangin safe sa gihapon updan nyo ang Ginoo saligan nyo siya na kontrolado niya ang tanan kag mag-drive kita nga mangin na defensive sa gihapon no. All right, so sa sininga tion nagapasalamat kita ang Ginoo nagapakamaayo gid sa aton sa sininga tion.
Now, padayon na nato ng ato niya nga pagatuon. Basahon na ito diri ang John chapter 14, verses 1 to 6. Kay may nabilin pakita nga pila ng mga versikulo sini, no? Nga aton iyang pagatunan. Kay may pila ka mga versikulo naman nga natunan naton sa mga nagligad nga pag-broadcast na ito, no? Kagamuling ginsiling sang pulong sang Dios sa chapter 14 sang libro ni Juan, no? Siling niya, nagsiling si Jesus sa ila, hindi kamu magsagi palibog. Magsalig kamu sa Dios, ka magsalig man kamu sa akon. Dito sa balay sang akon amay, may madamo nga mga kwarto. Magauna ako dito para magpreparar sang lugar para sa inyo. Hindi ako magsiling sini kon hindi ini matuod sa inyo. Kung dito na ako, kag nakapreparar na sang lugar para sa inyo, mabalik ako, agod kuwaon ko kamo, agod nga kundiin ako, dito man kamo. Kag naibaluan ninyo ang dalan pagkadto sa lugar nga akon pagkatuan. Nagsiling si Tomas sa iya, Ginoo, wala kami kahibalo, kundiin ka makadto, gani paano namon may baluan ang dalan. Nagsabat si Jesus sa iya, ako amo ang dalan, ang kamatuuran, ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa amay kon hindi paagi sa akon. Kabay nga Ginoo, magpakamaayugid sini, magapangamuyo kita langit nun kag Dios nga labing gamanan. Amay nga makagagahom, dalayaon ikaw sa siningition nga nagtugot sa amon sa luwat, nga makatingob kami sa pagpamalandong sa imong pulong, kag ang imong pulong mangindako ini nga pagpakamaayo sa amon. Wal nga ginatagan mo pa kami sang kabuhi sa pag-experyensya sang imong nga pagka-Diyos, sang imong nga pagkagamhanan, sang imong nga pagkamatutom sa amon, kag sa kabugusan sang amon panimalay, lakip na ang iglesia nga ikaw amo ang Dios nga nagapakamaayo. Bukdan mo man ini Ginoo nga station, ikaw mag-bless sa gihapon sini. Kag sa gihapon may kagayunan nga ang imo pulong mapalabot sa mga panimalay nga nakatsunin ng ilang mga transistor radio sa 1233 kag mag-inupdanay kami Ginoo sa sining adlaw. Sa bulig sa Espiritu Santo, may mga kaanakan ikaw nga magabalik sa pag-alagad sa imo, may mga tao ikaw nga pag-aluwason, gani ang amon lang pangamuyo Ginoo nga i-bless mo ini kagamita ini yung mga pulong sa paglabot sa iban nga sila dapat man magbutang sang pagtuo kay Kristo Jesus, agod sila mangin umalambit sang kaluwasan nga ginataniyag para sa tanan. Gani up diang imo alagad, up di kami tanan sa imo namon ginasali ginaampo in Jesus name. Amen. All right, so sa sininga tion ari kita sa last 3 verses. Verse 4, verse 5 and verse 6, no? Kaya ginto na naman nato niya ang mga nagligad nga mga bersikulo nga nagahambal iya nga ginatmanduan kita nga dapat gid nga magsalig kita sa Dios. Ikaduwa sa tion nga ang tao magabutan sa pagsalig sa Dios may iya siya nga palaabuton kag ina promisa nga sa diin makaangkon siya sang isa ka manami nga klase sang puluy-an nga ginatawag naton inaya eternal home na. Tiyan ka nami sinikya mo ni. Ginatag sa sininga dinalan sang kasulatan sa 4 o kung sa 3 ka bersikulo nga nagahingapos sa John chapter 1 chapter 14 I mean verse 1 to 6, no? Kag ang kanami sini kay ginatag mismo ni Ginoong Hesus nga may ara iya dalan, may ara iya dalanon. Subong siya nagpalabot sini sa iyang audience, sa iyang mga listeners sini. That is why kanami ang ginsiling sang balaan kasulatan sa tapos nga siya nagpaalinton sang kamaturan sa iyang mga manugpalamati sini. Kagamuni ang siling sang verse 4, no, sang ginambal ni Kristo Wiso sa iya mga gintutunan sa iyang mga listeners nga siya magakadto sa isa kaduog nga amo ang duog sang amay nga dito siya magaaman sang ginasiling iyang puluyan, no? Tiyan mo na nga ginasabat ini ni Kristo Jesus ang pamangkot ni Pilipi sa tapos nga nakabati man si Pilipi sang alambalanon ni Ginoong Jesus na anungod sang isa ka lugar nga sa diin siya dito magakadto. Siling niya, kung dito na ako kag magapreparar na sang lugar para sa inyo, siling niya, mabalik ako, agod kuwaon ko kamo, agod nga kung diin ako, dito man kamo. Kaga muni ang palamangkutan nun iya ni Tomas, no, sa verse 5. Kaya naghambal si Kristo Jesus sa verse 4, kag siling niya, nahibaluan ninyo ang dalan gani paano, siling niya,
Nahibaluan ninyo ang dalan pagkadto sa lugar nga akon pagkadtuan amo nang siling ni Kristo. So sa verse 4, sa verse 5, tungod nga si Thomas wala siya nakahibalo, amo na nga kuntunan naton sa ginansiling iya dalanon pagkadto sa amay, amo ni ang ginhambal iya ni Thomas sa iya palamangkutanon. Sa aton pa mga inigugma, nangintampad man si Thomas ang iyang palamangkutanon kay Ginoong Hesus. That is why, amunin niya naging pamangkot, Lord, we do not know where